0: ponya
1: nian ya ponya
0: mai yu ru nan da sim ge jing guo li
1: chuan bie sui mi zai wa xie ge da
0: ji yu ru nian bei yang ge xiu de ge ni
1: ni xi ni du nan di chuo le xin

0: thank you
1: Lo komedia ina yang gasu kyo ina kan su yang punya lisena su ya ki gyeong lo sie chom rin ji kan la sia de la ana chi tom ne ba la ji ji di gui tho le ina le ya ana chu ina sen cho chem ing le ya ya dong zhi ge le bu si chen jo si no kong ke ina le thang ki ne ang ge ko ta ning su ko ba la so ba ina mi nyo si ko na sia lu sie di kong le ne pyo gi in la lo ge de la mo ti che ngi ge che di si be song se di ina ku sa la ma la ge da na be nyam chom nyem be yang sia de ri ba la ji ji nyang chom nyem be yang sia de ta lu sie nyang ba nyang ba ri ba la ji za ta che ne le yang ji ka so re lu sie din zo ka ze nyem bi ne ji sun ba da ta lu sie di nyem ma de be na wa ji me jo zhi duan la ji sa la lu sie di ta ka ze nyem bi ne le yang ka ze gi ny
0: 我们就去了。你是老老老婆，你来上班去哪了？是吧？当不是在那村，在那就有了。
1: Some lapuni kususitan tower lambro, lung the nepa by the tower lambro, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuch
0: Benda tiri nami lenje che shirete na yobi. Tini cho jile nami lenje che sama cho tawa ngutu nami lenje che. Tini jato shungshan na yobi. Sonam tabla nami lenje che. Jato shungshan na yobi. Mingma wanti la nami lenje che. Tini tina lati na yobi. Chumbe tiri chumbe che. Chumbe tiri che. Nima ke san la la puya yin la.
1: Nesen lo.